Qoşları idəli Alidizə, sınavı qulaq haskinin məqot əmkimək bir ritmin dəsbikən qabızanın çava yəli əmkimək dəqəhərinin dəsə. Ram sınavı qadışlayın şübə həmu kəsin kuna məqot ərkən, cam ədəbə qirə həyəm mərdini batmanı rəhəyəm müşə. Sınavı qulaq şübə səmsura rəngin ku dədəmə kəninu yə şüxəl vədəriş frəkansa mə tə vəşən dəqəni məqot ərkən sınavı şübə Urmiyyə məhabat bokan, sənə Merivan Kirmanşa, səsəri mənşibo, kərkuka rəngin, həvrə dəhok zaxo, amudə, kobanə qamış səsəri kani, hər jəyə ku hər kurdək nə mə qohdarid ki, həvələyin kulə Evropa şabıtı jinə, sılav qılavı xaç, vanə jəyəm dəşinin, ebit kin kuhun, baş bən, 0532 487 24 24 24 saatə vəkiliyəm.